0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekk við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Takk sekundi. Sletcher tostan.
2: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

0: rockballadur Hvort mikið kvöld klokka 9 á FM 1
1: En svo kvörstar, við erum badun í Kvalvík Leigar den 17. mai, við erum sýst af Selatræðu Kvalvíkar Her sundalags badafella, skipa fyrir ymsum húnaljón tiltakun við baddeilin Tilmenningar kostnáur er 200 kronir og við rokna tjaldnum en gjó mólstu það komum við að land Hjartalega velkomin á badun í Kvalvík

En svo kvörstar, við badun í Kvalvík. Leiðan til þetta mæ, við sýst af Selatrættu Kvalvíkar, her sundalags badafella, skipa fyrir ymsum húnaljón tiltakun við baddeilin. Tilmenningar kostnáur er 300 kronir og úrökna gjaldnum en gjó móltu það komið vera langt. Hjartalega velkomin á badun í Kvalvík.

0: Gefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tjá J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivæðarinn.
1: Hefur du brug för skånflottninge så ring till Safari tog vi gärna bojetöjna styttre.
2: Mått läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer röjna åkara, jomfrumara, östers, durock, svinnagodlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och näckva annat. Hållek bor av branta.fo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjadegullbors. Vi suchas då Hotel Brandan.
3: Traberg Motors är vid helt elektrisk. Nutje är vid Tara, är femte generation vid Tara och den första som kör på rent el nägrant och i. Leta då efter en elektrisk SUV vid gåen plåse, komfort och Suzuki-kvaliteten. Ur bara 244,000, 950 kronor. Så kommer du gulven till Berg Motors och upplev nutja Suzuki EV Tara. Läs mer om bm.fo.
4: Visst du, att så gulvklokon bjar ett eiste vindu och hurrar till vindna, bär ett luttlar och ståverskattande, timpervindu, träalvindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mer än 30 år runt om och vör och från hemstas av vidaren blir allt till till Gullugdugor. Gullugdugor. Tofta Jack 2, Gullugdugor.
5: Klockan är 12. Här är du inte av FM 1.
6: Og i hæsson døvun vi til Kostas Katis, IS-kommissærer, vi hev og fiskevinnomalun og i fargjum. Bara Steinitsen landstorsmjøver vi utanrys og fiskevinnomalun i verstor fyrir vidjanne. Av fonte 17. Parten 20 år området og parten vi i skiftene mellom fargjar og IS, samstarva hev og fiskevinnomalun og møvlegar fyrir styrstja samstarve fram etter. Og i samband med vidjanne var æsten vidja tja Hittenfjord, ombora Huabergen, tja Ocean Rainforest og av havnarsaktanskip noen jakk på Sverdra. Vidjanne i fargjum var fall jævsa tuttningen av gau av samstarvene mellom fargjar og IS. Og i dag setter landstorsmævren alt som var rastemna i Arctic Congress, her Kostas Katis, for en av høvestruarne. Trygden tja sjuklingen i vanta. Edla, støvan hever større problemer av betydning for patientsikkerheten. Det held landslagten som om sambuili estan hei i havn. Sambuili fekk 22. mai bo om at betra imiska mannagongter mittel anna gos i høyle var vår vire handferden og sjukra dagbøkur skriva jær. Bøyene fra landslagten fyra. Bøyene kom etter fyrkjipa i etterlidig i sambuilen 19. mars. Estan hei sambuilet til almanna versjonen til fyrir vaksin som hefa sala sjuko. Her kunne vera 16 folk. 13 starfolk om deg. Og i døvnum 22. mai veverstua fyrja verstur fyrir Nordic Meteorological Meeting, som det stittar til NMM. Flere enn 70 veverfrøyngar ur öllum Norrlandum, Tysklandi og Bretlandi hittast i smærene. Smæran karmur om 23 framlöver og 25. vísinda postar om essa trutja DNR. Það byrjar í morgun, þá fyrir bara Stein Nilsen, Uttanis og Fischmálar á herri og vera lögmaður að setja fundin. Enda máli við NMM að stimpra samstarfi mellum veðurfræðingar sem á áhú í vegnum í norrlænsku og arktisku vötnum. Rastefnurauðin byrja í 1903 og hefur svo hann við hildin annarkvart ár í einun af norrlænsku landnum í samstarfinum sem nú æstir fyrir að telja fyrir Umbo fyrir fyrsku vefurstóna lúttak og fyrst og fyrir að sænasta fundna sem verður í Keppanháun í august í 2024. Að vefurstónar og félug í grannalóndun æstin ínsja samstarf henda veginn vísir næstan meðstóra undertökkan sem fyrir hessum fundi í fargjum. Allar almennu vefurstónar í Norrlandun byrja vel umboar, umframt umbo frá flari universitetun, svenska hérnun og félugun som arbeðar við grönar í orsku og rátsjöfeng sem hefur við vekri að gera. Mellan hese og berufrøyngar som standa attan fyrir velumtøkt og vever apna yr.no og Belgingur som æsni samskipa vever tænastur til flåferslo og løyting og bjergsing av sjónun i grannalånden okkara. Elin fyrtøkka må vi hei et gott ar i fyrjun og i fjör til að vísa tøl i årsfargrænsin til að fyrirska partnum af fyrirtøkne. Urslir rétti skatt var 120 miljoner kronor, saman bor vi 84 miljoner ar i fyrir. Nettosölan vaks samstundis ur 608 miljoner kronor upp i 835 miljoner. Og i årsfragrangene sier Lorsland at årsurslidde vil mette å være nøktande. Må vi ha just en medstørre tøk i fjør, vi utve 15.000 tonsen av lakse. Fela i Gjordi Uylover for 94 millioner kroner i fjør. Sambar fragrangene vil ha hemsmarsknavren for alt an laks mettere å vekse kommende årene, og før skal framløsland som må vi være lust som støvo, høyest tøk nok den svartjar fra år til år. Fela i upplyser Østnian smalt og i ar verður sett ut i Sandsva og i Haldarsvík og i Fossa. Må vi legge dette og at høves av Bjørnjen framhaldande verður að varvöða enn að sjúk og fruja framlöslu við lavum framlöslu kostnægi og gævvari gasko. Og i Ørsragrænsinni verður Østnian vúst á að fyrirtökan arbeid við ímiskum granskjengar og menningarverkatlanum byrðla annar röntun at elu í mæra harpalnum ötsjum í fyrjun. Og mærum rátt skæpt við færja kjepsamtöka hei et yfiskuld på að gauar 1.303.000 krónur í fjör. Dóldin sér færja kjepsamtöku eru með landa í Háun og í Fuglafyrir og Klagsvík og Erastenni. Ári framanum tal með úrslitja Lúti Hall upp á 2.700 krónur. Fútsinsin sér félan verður við Oslokk upp að gauar 6.000.000 krónur. Nei, þetta skulle vera egin okkninsa félagann við 20 miljónir. Og í frágrænsinni verið upplust að félagi 1. januar 2025 yfirtök rökstinn á tæmum 6 handlunum sem voru riknir undir nánunum færja kjepsamtöka. Læsland sýr þá að ors úrsliði ekki er nöktandi. Vantanins að félagann verið annars og eitt úrslið fyrir skatt mellum 8 og 90 miljónir krónur í fjör. Samvart læslandi verið bæði umsetningur og inntöka lagrinn rokna verið við samstundis sem kostnaverin ekki verið leið nævkjött til nødja støvna. Korsnir vantar félagi postið úrslit komandi år við mittlun 4,8 og 5,5 miljónu krónun í yfiskoti fyrir skatt. Fráu Magnusen sem núvald lögtinsmemur fyrir Falkaflöggin hefur spurt landstörsmannu við mentamálun bara að lækna kyrkjuna Arjun. Han spyr hví hefur kyrkjura í Arjun enn ekki finnst enda lit laufi að bytja nødja kyrkju og Arjun. Tvei hvað alla landstursmeurna gera fyrir trýtja að máli verið ágrætt sjóta stjórlilt svo lasir kyrkjurægi fær endalit laufi og trúi nær kann kyrkjurægi að Arjun vanta að fá endalit laufi til kyrkjubitsinsna. Og í vimersingunum til spurninganar sigur Fráu Magnusen að þið bytja laufi til kyrkjurna Arjun var gífi á Tórsanar kommunu fyrir umlaði önn ári sújani. Kyrkjan hefur herrum framt meira en kráta einogn umlaði 2 miljónir krónur. Mali æsni gautkjent að þaðum kyrkjölu myndlögnum til að sjá præstadömsrannum fyrir stiftstjörn og biskupi. Samvart mannagongni verið mali svojan letið vujari til batna og útbyggvingar malaræði. Þetta verið ágrætt fyrir flóri mannum svojani. Ætt ívamál verið afröst við vujandi sjeitinum mellum kyrkjöna og kjæparan á gomlu kyrkjöni. Þetta er svojan rætta hefast lögfröngrinn tjá kyrkjöni framanundan metti að talan ekki verið mann verilegan trúblöga. Þú er eilt að skilja hví máli framvís í sér endali ágrætt, sigur Fráu Magnusen. Dæfur þetta degi og aflæðingarnar kunni gerast olvar semar. Svansinsinn kann áverska sottmála við erbastekkarna, elva til að hakri kostna fyrir verskallanna og í ringast að föra til að Arja Kyrstjú veru heimleis. Kyrstján hefur átalið við tjæparan á gomlu kyrstjúni að hendan skal vera tök tjæparnun tann 28. januar 2028. Og í ringast að föru kann stöðan gerast þann að Arja Kyrstjú stendur utan egna kyrstjú og arbeid ekki sleppir í gang tjótast djörlit. Og så færa vi til að sintur av útrátt í haldið der, ja. Tói annan kvítsum, det var fullt umfæru í mæstnardaldinni tjá mannum í fábaldið að skránni, men orsaka vinterbladistrin mittlum B8 og HB og Svenka Skæri ekki settur í gangt. Kappingardalden til FSF hefur så gjerne avgjørt at distrin i stegin vir spaltur i kvöld klokkan 18.30. Hette hefur samstånds vissar distrin og i talta omferri mellom Habi og Vutjing som skulle bli i Gundadale frutja kvöldi flottur til leir dagin 30. mai. Og jeg skal minna, vi færa sia fra distrin i kvöld som altså vir spaltur og svenka skære. Og så hei en stoppe her æsni om en Dekken som hefur verið dekknur og jalt trusjar. Kvöldsund hefur eitt hátíðarhald í samband við að Marius Jakobsen hefur verið dekknur og í Lorvíkar kyrkju og jalt trusjar. Gerard Jónsson Mikkelsen prestur segir nokkur gauður í kyrkjunni og dekna tennastna til Marius som hann svo trúfast hefur rögt að tlesi árinu. Og í kyrkjunni fekk Marius Jakobsen hann hálsam frá kyrkjurannun og hérði takka á fyrir hans trúfast í jalt trusjar. Hann fekk hann að gaf og handaði og var heldur sérstök til hann verið um en vekran grindaknúið. At kyrkjan var nastan lyga fot som av jævlen kom ikkje auvart av med. Til mange i Lorvig har nått gott av trofestnån til Marius i Adles i Arne. Til bæg til vanligar godstandastur, høgtur, vuxler, gjerrafyrir og anna. Til mange i bygninger og takk som fyrir te, og i Marius Jakobsen hefur verið fyrir te, men til anna tar i tunkar løtter av veri og degin hefur vidja, skriver Sonja Stinsen og Heimasvinne tja troboanon. Og Jóni Nálsson Jóhansson, fyrirverandi landsstjórnarmaður við barna- og undirvísingamálin, nýggjur deildarleiðari hjá Dúna. Setanarbálkurinn var samtrú um innstillingina og stýri fyrir Dúna hefur tekið undir við henni. Jóni Nálsson Jóhansson settur sem nýggjur deildarleiðari á deildinni hjá Dúna á Kambsdali og í Klaksvík. Hann útbyggvinn námsfræðingur hefur drykkvar röndir innan námsfræðilega arbeiði. Herrenframt hefur hann drykkvar lauslurröndir og politiska röndir herran mitt landið við bæði lagtingslímur og landstórsmjáur. Jóni Nálsson Jóhansson byrjar starfinn 1. júni. Så det vekkri sjokken, fruskur vindur uppi strúk av vestri 8-13 metrum skundis som 17 parten minkar nýr og í frukslót til fruskan vind til 5-20 metrar. Små etla holskutju yfir höfur tórst. Fyrra partum morgin lót til frukslót af usininji 38 metrar, skutja við sölglóttun og yfir höfur tórst. Heitin millin sjei og 12 hítastí. Og svo til að sindrum okkur sjálfum tói og í dag fyrir að byrja en annan spurna kapping, en að firma kapping her leið mötast og tann sendingin verir í dag klokkan 15:30. Og í allt 24 fyrirtökur fyrir að kappast og í hessi kappingsni og það er fyrstu sem fyrir að hittast til Pál Hansen Hölsöland og svo það Jaldstofan, altså klokkan 15:30 og í dag. Vit verið aftur tóin klokkan 15.

Hjá Berg Motors erum við hægt elektrisk. Nútje Vitara fymta generasjón Vitara og tann fyrsti som kaurir upp að rent el nekrant og í. Leita du etter en elektrisk SUV við góðum plussi, komfort og Suzuki kvaliteten úr bara 244.995 krónum, så kom inn á gulvin hjá Berg Motors og uppliv nútja Suzuki Vitara. Les meira á bm.fo.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöidare.
1: Tjóra dætja fyrir að ringa fylla við ennú. Leigardaginn og sundaginn út í Hafnardali. Ég fyrir, koma tíð við?
2: Vistu þú að Vensel hefur að plátuversta og umvælur öll bílmestir? Lakkverstaði tekið sér af tryggjarskafun, steinslóðun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Og ég leggt þú að lakk.vensel.fo Ett på telefon 35 45 30. Vänsella.
3: Mycket läcker sommarmälskra och husagare och hodlebranta. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, durock, svinnagodlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjordan, popcornnois och nekvanna. Hvor lekk bor av branta.fo etter ring 32500 vi glir okkon av bjøret i Gullbors. Vi suttjas da Hotel Brandan.
4: Du mål, hever høvepunne, torra hu, et la vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Det har vært her nødt vildt av, setter seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vind under plaste, tympre, et alt træl, og sverer skjoldvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. 12.2, du får en tjej til det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.